0: 回る星に生きている。なぜかこの時に今を生きるご近所さん、争い忘れ相方れ繋がるんだ。
1: 用心生活每一天，世新广播电台提醒您，现在时间晚上11点。
2: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729 FM 88.1。